0: Ren po ngamin chun na takirang na inlon thi tangam yang hi alatuleng lekten ai halak ngenu pohi ye hi min at ngatiti ngat khut min ngamin chun ngachang ngas ngamin ngampanam nat wanayu
1: ho ye ma hek mansin awen nang hi tanup tangai ngen takirangen laen yiktala en wa forest worker nature protector indre nelinak langam elin chun nga hi hek asuap are in lahen ve aku nekun banam na holden chaindre cha ilinak langam elinchon nga
0: tawai tako ngam hatun me wai ngamin tun ngam laen ne forest worker te me nature protector entry eljin sin kaman he inuk takirang laen ik tamuj men takirang chon ta sai ngen patak la solbe anu ngai nun tangamu na sam yuv he ngong tani anai sam yu nun yenat mat la ngai tu cha ko la nu nga cha hari lang he anu yen keng lek ten u na heng la ti he acha na tu ye ta sa re ngen la in ngam manar ga ro chi ni nu mu chon de kirang ma ki tangamu nang ka he ta me forest department nel in ngam in chon ngen ngai nu tangamu na solbe na hari lang a kul tu nu mu a chuel ngam mil ngai tu ngen ngam department tu nu pesa ngai che an ne in ta lek la en ngam in chon nga ngai me ne la en me worker he ka cha na tu fum la me ne chon na tu chu na el ngam in chon ngen ngam chuok tit nu chon ta kirang tangai na kul tu ngai he ka cha na vi te nu ho min hek na sam yu hek na siep anu min ye u na kirang ngai ap laen ve ni ne yu in la ve ni ha haruna cha na tu chon tu katening acha na haruna ho cha na ka ku ta wana ye mene chon ye u na tu che ta sa re ngen nu pul ngai haruna cha me student na tu ho cha na ka ku ta phana ngen lon re min ta ta hu ta re ye ta sa re ngen nap ni re ta mu ta ap ma ha ngai chum ku re na cha na nge ken e na nge ken na rư ka hực pư hư na ras ye o na yi na chua li school ngạch ra tran to ngạch ship min nga ngạch ram lon min acha ye na mực ta nưng en re ta ngam ta nư te na sip ngạch a ye tarik ai aku ngi kun panam ne kun panam hi rok ngara kang chu ro jin lek ta ko hi sel camel be ta kirang anu nun ne mi che nyen hi a ha alin chon ngu ta ku hi ye hi me alin chon ngu at kum ra min a ye at ma ku min a ye at vai ngamun ho mai in re na ke to oxygen pan lek ten in u lek ten in me na chon an ngam ta lek ta ke tu oxygen hi tangam chon ngach anen re ai ye mung nup atasu talak tu man nup ta cho lul ran nu lori pae nge karo nup chon me harik ngar ro anu ta nup melin chon po unasa to kun no pollution lek ten u na lamak len hi anu in re lek ten hi o ho tu in re ala ta su talak na wai un ya na raneta nim talak tu ho u na lanak un ho ma lanak ngam pollution ngam panam ho na cho ngam panam ye angun in angu intern chu
1: ho ma he मनसिन अमवे नंग ही तो आसु अप अरे इन लाहेन वेराल तारीख तवे स्टूडेंट्स इन रे नलक नंगम एलिन चोन हेक सिटी इन लाहेन अय अरे इन रे इन रत्तन अप अनकती एलंगम इन चोन ग ही
0: तलक ताको अंगुन हातन में पोही रुंग रेल गम राना जे तावुई इन मार्केटन न अक तिंगम एलिन चोन ngai छ एन इन ला आ ये यही मंग अम अनकती हवी गम कॉन्डर आ ये ये गम अनक तेर न चुवी तेरन ngai चुवी लेन गम अनकती आ ये आई हाते आई लु meter rot tong ti at nyap el taler kare ai vi ai chu vi ta ko hon ata nya rangu ngam in ngam anak ti hong ngam ta mi ye hek na ta nya ren re na chu in ngam ta heng chon lek tin ai ye mi sat ku ai ahet ngam ta su e ai chu vi le na ai counter attack e angun in la ngam in lak linak nga ren ngam anak ti nel ngam in chon ngati in re ye hi i ai la ren tu in mangen ta kirang anak ti ngat ngatin la e first of all irain ai counter attack e ai ngati in la ahet nya ren ta mani chu latasi ngai tanya dengan tami
1: ho ye ma ven in lahen tine changam chon na to uraren tangam indru ka sani point re
0: ta sare ngen in yeung ye mem tuj ap tarik ere yen fut nyung am tarik ngai cho sel kin ra ngati mem lak la ta na men la ne ka ngai ye o min na rong ngai ro ka na ngen lon ap ma yeung o nap yeung ngati reng enan ma chon ye o min na chum ku ren ngam ngame cha ngam tamu cho na ka hup pu na ke te mak ka hup pu in na kita nup lon o ran te nya aku ta saring nup sonua pu kere anu ni ran to min ngai po ya min na ngam sip ngai ram lon min me pa o min na rong hek na kita rong re na in me ye o min na ngati in root ken na im ran ne im ha root ken o ya angun in lai saring ni ai ye yeng ngati re ngen ngam chon na nge ka ta yeng re ngai ai ye ko yeng ngam chon po hi ai ye ma tu cho ngai ye o min na kirang ngai ke ko min na ngata rong re
1: ho ma